0: Mete aloha. Puriti akia mumu ake tonu.
1: Kia kaha te kōrero i te reo Māori. Kia kaha te kōrero i te reo rangatira. Kia rangatira te tū.